Elak irten gugana dabiltz gorrototikan mingainari eragiten.